طلعت محمود کی بات کریں، مبارک بیگم کی بات کریں، محمد رفیع صاحب کی بات کریں، نہ جانے ایسے کتنے کلاکار ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت آوازیں ہوئی ہیں جو آج بھی ہم سب کے دل کو لبھاتی ہیں۔ اور جب بات غزل کی ہو تو غزل صرف ایک غزل نہیں بلکہ احساس کی سب سے خوبصورت زبان مانی جاتی ہے۔ جب کسی کردار کے دل کی بات الفاظ میں پوری طرح سے اتر نہیں پاتی تب غزل اس کے جذبات کی آواز بن جایا کرتی، اور شاید اسی لیے آج بھی ہم ان غزلوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ ہندی سنیما نے غزلوں کو صرف اپنایا ہی نہیں بلکہ انہیں

چپ رہیں تو میرے دل کے داغ جلتے ہیں. واہ بہت ہی خوبصورت. اور جب بات خوبصورتی کی آتی ہے, دلکشی کی آتی ہے, تو جناب آپ کے جو میسیجز ہیں وہ بھی بے حد دلکش ہیں. دیو ہمارے ساتھ ہیں, لکھتے ہیں کہ بہت دیر سے جانا کہ ہم خود ہی لاجواب تھے, بے وجہ یوں ہی خود کو اوروں پر تمام خرچ کر دیا. واہ کیا بات ہے. وہ بہت پاس سے گزرے, دور تک کچھ نہ رہا. ہمیشہ کی طرح بالکل الگ لکھتے ہیں دیو. بہت شکریہ. سدرشن مکھی, انیتا مکھی, سمرن مکھی, شانتی نگر سونی پت سے ہمارے ساتھ ہیں, لکھتے ہیں گڈ ایوننگ, وی آر لسننگ پروگرام رنگی محفل, بیسٹ پریزنٹیشن, نائس غزل سلیکشن, بگ تھینکس فار ایکسلنٹ پروگرام, گاڈ بلیس یو, تھینکس الاٹ. سدرشن مکھی, انیتا مکھی اور سمرن مکھی, آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کون ہیں, آپ کا شو سننے کے لیے میں فنکشن سے جلدی گھر آ گیا اور اس وقت آپ کا شو سن رہا ہوں, پریم چند پریمی جی ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت دھنیہ واد. اور طلعت محمود صاحب کا آپ کو گیت پسند آیا اور غزلیں آپ کو پسند آئیں, بہت بہت شکریہ. اور یدی سمبھو ہو تو غزلوں کے اس بہترین پروگرام میں جناب شہریار صاحب کا بھی کوئی کلام ضرور پلے کریں. جناب علی, اگر ہم آپ سے یہاں کہیں کہ ابھی وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے, تو بس آپ ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام کو اسی طرح سنتے رہیے. تصویر وفا جلا کے جیا, پل پل کسی کو رلا کے جیا, اور شخص وہ خود بھی نہ کبھی چین سے سویا ہوگا, دل اپنوں کا جو دکھا کے جیا. بہت اچھا پریم چند جی, بہت بہت اچھا آپ نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں کے پی تومر جی, لکھتے ہیں, سب سے پہلے انہوں نے لکھا سجاتا, جہاں تک میرا خیال ہے آپ نے سجاتا فلم کا جو خوبصورت شاہکار سنا ہے اسی لیے آپ نے ہمیں میسج کیا. کے پی تومر لکھتے ہیں, پھر محفل میں آ گیا میں بھی, آداب نمستے, آپ کو بھی بہت بہت نمستے. کیا غزل ہے اور کیا گائیکی. جی ہاں, پاکیزہ کا آپ نے سنا, ہماری یاد آئے گی, بالکل آپ نے صحیح لکھا. اور مجرو صاحب کے قلم کا کمال, اور پھر فلم ممتا, بالکل آپ نے ایک ایک لفظ سنا ہے جناب, اور آپ کو اچھا لگا, بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ رفیع صاحب کے بعد آپ نے لکھا ہے مدن موہن, بالکل آپ نے, آپ کا, آپ تو واقعی کمال ہیں, ونڈرفل سلیکشن آف غزلس, ہیڈس آف ٹو یو, آر ریئل تھینک یو سو مچ. آپ اتنی ساری ہماری تعریف کر دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم کیا کہیں اس بارے میں. ہاں البتہ کوشش رہتی ہے کچھ الگ اور کچھ ایسا سنائے جائیں جو واقعی ہم سب کے لیے, ہماری زندگی کے لیے سرمایہ ہے. بہت شکریہ کے پی تومر جی, آپ اچھا لکھتے ہیں اور یقین مانیے آپ اچھا سنتے بھی ہیں اور سرہاتے بھی ہیں, بہت بہت شکریہ. ہولی چوک اتم نگر دلی سے جیرام کھوروال, پروگرام کے سبھی جو غزلیں ہیں ان کو بہت بہت اچھی لگی, بہت بہت شکریہ. پروگرام آپ ہی کا ہے اور آپ سنتے ہیں تو یقین مانیے ہمیں بہت بہت اچھا لگتا ہے. تو جناب زندگی ایسے ہی آگے چلتی رہے گی, اور رہی بات غزلوں کی, فلموں کی, تو یہ فلمیں بھی ہماری ایسی ہی ہیں کہ جب جب جیسے جیسے آگے بڑھتی گئیں, نئی نئی آوازیں اس کے ساتھ جڑتی چلی گئیں. اور اچھی بات یہ رہی کہ ہر دور میں غزلوں نے اپنی ایک